0: Інтер ФМ.
1: Планета Земля. Сонячна система. Рука Фаріона. Галактика Вічність.